0: balik deui jalu. Beuk.
1: Sumantri eta si Sokrasana nuturkeun sumantri boa-boa.